Iya Uma, kita larus susar. Radio Liberdade si Liberta O. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, Liberdade ya mori.